Me e mafau fau mua mua se unga nguenga wha leo leo. O le eme se aliman kau, na te tape na ina oe mō saua wanoa inga nguenga wha leo leo. E le ngata I le tino, ai wha apea fo ili mafau fau mua le poto maa sani. O lo o iaifai a o nga anga waa, la tau te fisoswani lau fai ngā malanga. E iaiva se nga o le hafiafi, e fitau I le le mau fuafuanga. E wha angata le stala le aso luata si o aukoso, lua a whenua ono. E tele a wanoa ese ese, awa lai te tue whaatali. Tangai ane le mseltraining.co.nz, bevala au le ovalpselau, lua lua whaafatoluvalu. Ovalpselau, lua lua whaafatoluvalu. Your future starts here.